0: Veselo sú si zajačili tamburica Cindrov s nevom izvedbom Jačke Evo Banke, Cigane moj. Sme došli do druge téme današnjega tamburade i to musical na Mienovi.
1: Musical na Mienovi letos si imal premieru prošli pietak. A zapravo ni bilo za očekivati da će biti tamburica za čut, ali je tako da pri dviku siti Sabina Balog igra i na tamburici. I tako je, a da je ovaj instrument uključen u velik orkestar ki letos prati glumce, ki prekažavaju kusit The Sound of Music. Jedan dio stoga musiklja Jačka Edelweiss, odnosno Runolist, je i poznata u tamburaškoj sceni, jer postoji ovde i lip tamburaški aranžman, koga su, na primjer, med drugim i Hajdenjak i Jur izveli na pozornici Kuge.
0: A sada ovde idemo veselo dalje. Zis Mejaši, ki isto sad puno su na koncerti u Hrvatskoj začut. A ovde je sad njeva Jačka, Bolji nego ikad.

0: došli smo do kalendara priredaba, opet čuda priredab na ovaj vikend u juliju.
1: Četvrtak danas u 8 izvečera u Čelom Malinu igra tamburaška grupa Poljanci na tamburaškom večeri.
0: Zutra onda tamburaški večer u Trajštof u Tamburicu Zugajn s tamburicom Trajštof u restoranu Etno. Početak je zutra pjetak u 7.
1: U Frakanavi se moraš veseliti na tamburicu Zugajn u 7. izvečera pjetak u kafiću Alex Zis Zelenjaki.
0: U sobotu je onda u Filežu fešta ognjobrancev pred ognjobranskim stanom u 6. program za dicu, a u 8. zvečera onda zabavljaju gaoženjaki.
1: Kroati sada u Kugi ima letos na programu u sobotu u 7:30 zvečera zelenjake Kroata Rantatu.
0: A u nedjelju onda poziva Vincijat, Fara Vincijat u hodočasnu crikvu na Fatimsko svečevanje, a ovu će oblikovat zbor Svijeti Martin.
1: Pandiljak u 8. zvečera po nastupu Tomasa Štipšića na Farofu u Mijenovu se moraš veseliti.

0: sa za tebe Kristýna i Kristián i veselimo se, nadojdu ti tajedan.
1: I kod si mogla čudo našem kalendaru prirodab, opet jako čudo tam vraške ih prirodab, udojdu ti 7 dani, mi ćemo opet pokusiti dati od čim već ovih dogodjajev izvještavamo. Završit ćemo sada ovu današnju emisiju s tam vraškim sastavom kočije, kad oduzmem i kada sve zbrojem. Lipa hvala na slušanju, do drugog.